brak gitu ya. Cager bager ti cucu Setiawati. Haturuhun kaum dangu mangga bilih tos bade nilepan soca. Nilepan soca. Asal pamang hoyong bari di pepene mangga atuh. Sambil mependek kaum dangu urang dugikeun lagu Menta Janji ti Dedeh Winningsih.

Mungguh jalma, boga rasa pangunggulna, boga rasa pangartina, boga rasa pangbenerna, boga rasa ih aing uyah kidul, nu akhirna adigung adiguna digugulung.